ibada yako. Mwambie tu Yesu anakusikia siku ya leo. Inua tu mikono.